वस्य शुक्मेनः प्रप्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते ओ

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं मातात्मजमवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।